0: ちらは情報員からの情報です。
1: 何を？
0: 宁波を占領するとき、ドロー標識でございます。
1: 他は何？
0: 将棋石の軍隊の士気が緩んでいる。防御も弱い。反撃の力がない。それと、どの道から突撃したら効率が高いでございます。うちの情報員、素晴らしいでございます。
1: 俺は日本帝国の情報網は、この全世界でいつも一番だ。すでに宁波の隅々に浸透している。だから、戦に勝ってる。ん？命令だ。情報通りの時間と進行路線に全軍下がって出撃だ。
0: はい。
2: 小安，
3: 老陈，
2: 老郑，
4: 我们接到可靠情报，日军将对宁波及周边地区发动新一轮的攻击。嗯，
5: 国民党这次大搞摩擦，赶走了他们的友军，他们的防御能力大大下降，所以我对这次镇海和宁波保卫战不抱乐观态度。
6: 与此同袍，怎么才能秀我歌毛啊？
4: 但是我们有新四军、上级、党的领导，一定能战胜敌人。
5: 嗯，这边
6: 这么走。